0: ina bahçaya. Öhöp. Boş terin mobilyatı bahçaya tey. Deher el veri destekevi. Avaş laiki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemiji defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbira mına çi? Sadaf silip jiyatay bata duşako ve duşako balik. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşıta ve khawako kil. Deveca ben ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدا
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74